0: Motrano antuk meproperti sana rah.
1: Pangobakti ne tu ajaknya ngai rayu.
0: Rayu ne le.
1: Mana ne ne?
2: Ngardi kasutrap tiajaga.
0: Wanta tujuan ngale madan set.

0: Ingi dan sios lianang sekian nido sang Prabu.
1: Dan tenan yan ring wano calo.